асли. Қайрайсан бір құш соз, айтмайсан асла. Лавлары балдайсан, алдайсан амма. Амма қачан таслым болып сен, сен келасан.